0: Elle Melle var dette, og på denne tida her i fjor. Vi skal holde oss til denne tida her i år, nærmere bestemt dagen i dag, og se på dagens værvarsel. Ifølge meteorologene så blir det oppholdsvær også i dag. Ja. Vi får perioder med sol.
1: Ja, og værmeldingen så tidlig på morgenen, den ikke lenger. Det akkurat det.
0: Ja.
1: Det liksom oppholdsvær periode med sol.
0: Deilig.
1: Håper de treffer i dag.
0: Ja,
1: ja.
0: Ja, for det hender at det endrer seg litt.
1: Ja,
0: ja.
1: Fordi, og det jo det med været. Det hender jo at været endrer seg litt.
0: Ja.
1: Så starter vi denne morgenen med ganske ordentlige temperaturer. Vi får vel si det. Det liksom ikke sånn urkaldt forløpig i hvert fall da. Hemsedal åpner dagen med 9 grader. Geilo nede i 7. Så legger Nesbyen seg inn på 9 grader de også. Gullsvik har 11 grader og Veggli 8.
0: Kongsberg oppe i 12 grader, mens Hønefoss har 13. Hokksund og Drammen har 10 grader, mens Svelvik har 14 grader denne morgenen.

0: Lars Loll, blant annet Nilsen og Grata, sommeren, alt skjedde. Vi må slutte der dessverre, Iben. Det har vært en glede å ha deg på besøk.
1: Veldig hyggelig.
0: 17. september er altså premiere på Kongen befaler. Det er spennende å se hvordan det går med det. Er det 10. sier du, visker du nå?
2: Nei, vi har fått, faktisk, vi har fått den siste oppdateringen.
1: Ok, det er 17.
2: Ja, ja.
1: Ok, da vet dere mer enn meg. Da sier vi det.
0: Bra du passer på.
1: 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17.

0: the lessons I've learned. One Republic Counting Stars, du hører på Nitimen på NRK P1. Jeg heter Sean Henrik Matheson, skal egentlig si navnet ditt først, Tarjei Strøm, men nå gikk det I ball. Men ja. du sa altså, etter nyheten her at du har litt dårlig samvittighet overfor meg. Jeg blir litt overrasket over det, men jeg har tenkt meg om.
1: mens vi hørte.
0: Ja. Ja, og jeg tror jeg vet hva du da skal ha dårlig samvittighet overfor. Ja,
1: for vi jo programlederkollega Sean. Vi hadde sendinger sist sammen før sommeren, og på privaten vi også venner, skriver meldinger til hverandre, forteller hvordan det går med barna, vi har barn som går på Steinerskolen, begge to, vi har mye som vi kan relatere til I fellesskap.
0: Ja.
1: Så kommer sommeren, vi har sendefri, jeg reiser på familieferie, og så jeg også musiker, så jeg reiser på sånn festivalsommer og spiller mye konserter, og I farten og hurten og styrten.
0: Ja, ja, ja.
1: Gjennomgående I hele sommeren. Så har du sendt meg meldinger.
0: Ja, jeg visste det.
1: Ikke sant?
0: Ja,
1: du vet.
0: Jeg har sendt deg masse meldinger.
1: Og du har ikke sendt meldinger med ord og tekst. Nei. Du har sendt meldinger med musikk. Ja. Låter som du har, da ser jeg for meg da,
0: ja.
1: At du har lagt på en solseng.
0: Ja.
1: Og hørt en låt, og så har du tenkt på meg, som jo veldig rørende.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så har du tenkt, denne låten må jeg umiddelbart dele med Tarjei.
0: Ja.
1: Du sender denne gårde, en slags Spotify-link. Jeg sitter på en eller annen festival, rigger opp et trommesett, blir glad når jeg ser melding fra Sean, trykker, hører med et halvt øre, og bare, oi, åh, fin låt altså.
0: Ja.
1: Putter telefonen I lommen, glemmer å svare.
0: Ja.
1: Og det har skjedd gang på gang, det beklager jeg sånn.
0: Ja, men du trenger ikke ha dårlig samvittighet, for jeg gode venner, og du svarer jo alltid.
1: Ja, men nå har det gått 2 måneder uten svar, og så blir det jo sånn, og jeg har tenkt jeg skal svare, og så svarer jeg ikke, sant? Og så har du det gående, og så, men for å snu på det,
0: ja.
1: Hva har du følt?
0: Nei, for det første kjenner jeg såpass godt at jeg vet at, og dette jo et vanlig problem, jeg vet det, for det jo ikke, du jo ikke den første som ikke svarer meg på meldinger, og jeg vet at folk som sitter og hører på nå opplever det samme hver bidig dag, og så kan man kjenne på et ørlite stikk i magen, men det jeg har tenkt siden jeg har sendt en her var låter, at, gud, det kanskje ikke tar jeg likte den låta, nei, var jeg litt dum nå, nei, har jeg dårlig smak, synes han det, han mister den respekten for meg som en fyr som liker musikk, det har slått meg litt rann, men samtidig så vet jeg at du en veldig opptatt fyr, og det er jo det folk ofte, ikke sant? Vi lever livene våre, det ikke alltid vi kan fyre, jeg sitter og kjenner på det nå er det en Terje, en veldig god venn av meg som sendte meg en melding I går som jeg ikke har svart på, det der helt vanlig, så ikke ha dårlig samvittighet, Terje, I det hele tatt, det sånn det bare, men jeg klart litt spent på hva du tenker om den musikken.
1: Og dette kan sikkert du som hører på også relatere til, for man legger ofte mye mening I svaren man får eller ikke får på tekstmelding.
0: Ja. Ja.
1: For eksempel, jeg kan sende melding til min far, lang oppdatering og sånn går det med barna, dette har skjedd, og så kommer det en sånn tommel opp. Og for hans del det sikkert sånn, dette bare det høyeste anmerkningen du kan få, men for meg det sånn, så send oss gjerne noen meldinger på det, altså. Ja. Nå ber jo vi om meldinger her, hvis de ikke sender, så får vi jo smake vår egen medisin.
0: Ja.
1: Men, hva reagerer du på? Det svar som uteblir? Du god eller dårlig til å svare selv? Hvordan kan man bli bedre på dette her? Det ok å bare svare med en tommel opp eller tommel ned? Eller bare trykke like på en melding? Altså, kutymen nå om dagen vanskelig å vite.
0: Ja.
1: Men så har du noen tanker om det, send det til oss inn I radioappen og trykk på send melding. Så vil jeg bare nok en gang Sean, beklage til deg og prøve å gjøre det godt igjen med en av de låtene som du faktisk sendte til meg. En låt som traff meg faktisk ganske sterkt der midt en gang I sommer. Vi skal til Nick Cave låten, en cover vel av T-Rex. Hør på dette her, Sean. Den til deg, og til lytterne. Takk for meg, beklager deg til Cosmic Dancer.
0: Jeg bare sier det før jeg setter den på. Dette den vakreste låta jeg vet om.

0: hade glömt hur bra det här var.
1: Ja, fy sörn för en låt.
0: Duffy Warwick Avenue här i 90, men där vi har badet och lite min dålig samvittighet om för dig, Sean.
1: Ja.
0: Där jag har glömt att svara på någon väldigt fin sms du har sendt mig i sommar. Dette serverte vi vidare till dig, kärlytta. Hört lite om hvordan du likar formellingen svart på, eller inte besvart på. Om det är grejt med en enkel tummel upp som svar på en lång textmelding och så vidare.
1: Och det var den första meldingen vi fick från Sindre.
0: Ja, Sindre sendte bara en tummel upp. Mens Mai her sier at hennes datter på 36 ga hun skikkelig kjeft da Mai da, mammaen svarte med en tommel opp på en lang melding, og da svarte da datteren, har du mistet språket, mamma? Hilsen Mai, 66 år. Så, og så det noen som sier Harald, da han mener at det ikke greit å skrive bare tommel opp når du har fått en lang melding. Men han savner jo noe hos oss her, det kan vi ta opp med IT-avdelingen, at man ikke kan snakke inn meldinger til oss her i 9-timen.
1: Oh, ja.
0: Du vet, ofte kan du lese inn sånn talemelding på SMS og sånt.
1: Ja.
0: Kanskje vi skulle hatt det her i gamle dager, kunne du ringe inn og gi beskjed på telefonsvaren.
1: Ja, det gamle dager.
0: Men det også noe jeg ikke vet hvordan jeg skal forholde meg til. Når folk leser inn meldinger og sender til meg, skal jeg da svare på tekst, eller skal jeg lese tilbake?
1: Nei, oh, ja, nei, det vet jeg ikke. Det har jeg aldri gjort. Det har jeg aldri forholdt meg til. Jeg vet at det noe man gjør i utlandet, slik jeg forstår det, og ikke så mye i Norge. Nei. Nina, hun knallhard. Hun skriver, det hørtes veldig slitsomt ut at noen hele tiden sender meldinger, og tydeligvis forventer svar. Tør å si ifra. Ja. Altså, si ifra da, at slutt å sende meg meldinger da, eller går det an? Går det an? Gjør det.
0: Altså, dette er en ny dør, vi skal ikke åpne den alt for åpen, men det jo noen som har slik at hvis jeg sender deg en melding for eksempel sånn, så kan jeg se om du har lest den eller ikke.
1: Å, ja, ja, ja.
0: Sånn, til noen som har det.
1: Ja.
0: Og i går, i jobbsammenheng, så sendte jeg en melding til en profilert norsk musikkmanager.
1: Ok.
0: Og med en gang jeg hadde sendt den, så så jeg at den var blitt lest.
1: Ja.
0: Ikke fått noen svar.
1: Ja, du har ikke det, nei.
0: Men hva gjør jeg da?
1: Nei, du må bare...
0: Jeg vet at den er lest.
1: Ja, nei, du må bare holde... Du kan ikke gjøre noe mer nå. Nei. Du må bare... Men jeg skjønner ikke, den funksjonen der passer jeg på å skru av, for jeg vil ikke at folk skal vite om jeg har lest det eller ikke.
0: Nei.
1: Nei. Nei, du kan ikke gjøre noe med den. Du må bare være tålmodig. Og får du ikke svar, så får du bare kjenne litt på hvordan jeg har hatt det den siste sommeren, når ikke du svarer på mine meldinger.
0: Ja, beklager jeg, altså. Men Torgeir også sier jo det at man skal ikke liksom... Altså, alle skal være så tilgjengelige, mener jeg.
1: Ja, ikke sant.
0: Hele tiden så forlanger folk, og da blir folk engstelige og sure, sant? Hvis de ikke får svar på sekundene. Og han mener det ikke er bra, så kanskje vi må finne en middelvei der, altså. Men vi kan vel alle være enige om da, to streker under svaret. Tommel opp, det er for lite.
1: Tommel opp, det er for lite. Det holder ikke.

0: Kygo och Konrad med låta Firestone här i 90-timmen med Tarje Ström och mig själv, Sean Henrik Matheson. Vi har snackat lite grann om meldinger, textmeldinger som man får. Lange kan de være, når skal man svare med en gang, eller er det greit å vente? Får en melding fra Arne her, som på en måte en slags to streker under et svar det her, og vil jeg si, Arne skriver hei, det går vel an å ringe i stedet.
1: Ja, det jo veldig grei, sant? Der åpner du boksen. Men så har du Bjørn da, som faktisk lærer meg noe jeg aldri har visst før. Beklager det. Ærlig talt, sier Bjørn. SMS betyr jo small message service. Da må det vel være greit med både OK og tommel opp. Bruker andre kanaler til lengre historier. Ref, telefonsamtale. Og det jo noe med det, altså. Det må jo være en lærdom her. La oss ta opp telefonen.
0: Vi må ikke...
1: La oss ringe.
0: Ja. Og ikke glemme hva SMS faktisk står for. Det synes jeg var spot on.
1: Ja, eller så kan vi gjøre som den beste mannen vi har, kanskje. Øyvind, som da ute blant folk, ringer ikke, skriver ikke melding, tar frem mikrofonen, stopper de. Hvordan har du det i dag? Det får vi høre på 9-timen alldeles straks. Gleder meg.
0: Det er sammen.

0: Var J-pop det, med Hirasakite.
1: Fantastisk, elsker Japan.
0: Ja, Leaving No Traces, eller Hayasakite, om du vil være litt sånn flisespiker da.
2: Det er jo artig å spikke flis da, hvis
0: ja, ja, jeg har hørt rykte om det. Ja, ja.
1: Jeg pleier jo ikke å spikke flis, pleier å spikke hot på pinnen, og så kommer jo flisene.
2: Ja, og da har du jo et gratis biprodukt som du kan bruke til så mye forskjellig, ja, i tillegg til den litt teite stokkfiguren du endte opp med.
1: Du kan fyre i ovnen, du kan tette båten. Du
2: kan legge i båsen til dyrene.
1: Ja, det er utrolig mye bra du kan gjøre. Har du våte sko, hiv opp litt flis.
2: Åh, flis! Mm. Perfekt.
1: Jeg har jo til og med hørt om folk som har flislagt bad.
2: Ja, og det er jo... Jeg tenker, ja, døm om det.
1: Mine kjære venner, jeg har begynt et nytt regime. La oss kalle det et slags høstforsett. På en måte det samme som nyttårsforsett, bare på høsten.
2: Ja.
1: En slags selvpålagt diet, som jeg har tenkt å følge.
2: Ja.
1: Så hvis du nå er sånn, et regime, hva er det? Jo, nå skal du høre, har du bestemt deg for å begynne å sykle til jobb? Ja. La bilen stå? Ja, da er du i gang med et nytt regime.
0: Det er meg.
1: Det er du.
0: Det er meg.
2: Veldig bra.
0: Altså, jeg lov å si at jeg så fornøyd med meg selv.
2: Ja, så klart må jeg si det.
0: Takk, da har jeg sagt det høyt og tydelig.
1: Ja.
0: Ja, jeg har jo syklet på jobb mer enn halvparten av de dagene vi har vært her.
1: Gratulerer.
0: Takk.
1: Hvordan føles det?
0: Og jeg har busskort liggende også. Det føles veldig ondt når jeg kommer hjem, for det er bare oppover bakken hjem, men det er veldig deilig å sykle til jobb.
1: Ja, så fysisk vondt, psykisk godt.
0: Ja, ja, det var egentlig en fin oppsummering. Ja.
1: Har du bestemt deg for å legge deg tidligere, ta bastu hver fredag, er det i høst du endelig skal begynne å bake ditt eget brød, da er du i gang med et nytt regime.
2: Det kommer en melding fra Andreas her, der står, det heter minkepinne. Hva er det for noe?
1: Minkepinne?
2: Ja, Alexander.
0: Har jeg sagt
2: har jeg sagt noe om noen pinne her nå? Ja, kanskje
1: altså, hvis du spikker, hvis du fliser spikker så minker pinnen.
2: Ja, det gjør
1: du. Jeg har noe med det å gjøre. Har du noen regime gående, Storfinn Borkhus?
2: Absolutt. Jeg gjør jo de tibetanske ritene hver morgen.
0: Ja, du, for ryggen din.
2: Ja, eller for hele kroppen, for helheten. Mm. Merkes så godt på alle mulige vis. Og så går jeg, eller sykler til og fra jobb.
0: Mm.
2: Og det er egentlig mitt. Det er mitt regime. Jeg driver ikke med noen sånn kostholdsgreier. Jeg er ikke noe særlig avlogget, men jeg er ganske avlogget fra før.
1: Ja. Og så har du jo, jeg mener jo du har et tannhygieneregime som er litt spesielt.
2: Jeg håper ikke det. Jeg håper alle sammen bruker tanntråd opp til flere ganger daglig.
1: Ja.
0: Ja.
2: Men hvis du ikke gjør det, da... Så.
1: Men var det ikke, snakker vi ikke, gikk du ikke, du går ikke til tannlegen, var det det, eller?
2: Nei, jeg trenger jo ikke det da.
1: Ikke sant?
2: Fantastisk. Takk vare på tennisen selv, så trenger du ikke det.
1: Ok, det eneste jeg vet om sånn regime, det er at hvis du har et regime, så er det veldig lurt å si det høyt. For da står det litt mer på spill, og da er det vanskeligere å bryte. Det er veldig bra for det nå, Elin. Kan ikke du begynne å kjøre bil, for da kommer folk til å si sånn, trodde du hadde begynt å sykle til jobb, ikke sant?
0: Ja, og så bare...
1: Del det med oss, og har du et regime, så vil vi veldig gjerne høre om det i appen NRK Radio. Og her kommer mitt regime, for hvis jeg nå sier det høyt, så må jeg på en måte prøve å holde det.
2: Mm.
1: Jeg har valgt å kalle mitt regime for Operasjon Dødtid.
0: Du har fått navn til og med.
1: Jeg skal prøve å leve så fornuftig jeg bare kan.
0: Ja.
1: Helt frem til min frigjøringsdag, og det er jo da selvfølgelig 17. mai.
0: Åja, ok, du tar det på 17. mai det, ja.
1: Ja, det er jo en bra frigjøringsdag.
0: Det er en fest,
1: ja. Så da blir jeg frigjort fra mitt regime. Frem til da så skal jeg ikke ta heisen på jobb.
0: Oi.
1: Vi har jo flyttet inn i et bygg med 15. etasje, og som dere kanskje har merket, så har jo ikke jeg... Jeg har jo ikke oppfordret til møteaktivitet i 15. etasje. Jeg har holdt meg veldig mye i de nederste fem etasjene.
2: Ja.
1: Men det som er bra er at jeg merker for hver dag, det blir litt lettere å gå opp trappa.
2: Ja.
1: Frem til 17. mai skal jeg jo ikke spise godteri. Ikke spise snacks.
0: Det kommer en jul inni her, Sven.
1: Det blir en tung jul.
0: Og en påske. Med all påskemarsipan.
1: Jeg skal ikke spise på restaurant.
0: Hæ?
1: Jeg skal ikke kjøpe takeaway.
2: Oi, oi, oi.
1: Jeg har shoppestopp.
2: Ja.
1: Så det skal ikke være noe klær. Jeg skal ikke kjøpe en bok. Jeg skal ikke kjøpe en plate.
0: Du skal ikke kose deg. Nei.
1: Jo, men det er det. Jeg skal kose meg med hjemmebakt brød, og jeg skal bli glad i vann igjen, for jeg skal slutte å drikke brus, og jeg skal selvfølgelig ikke drikke alkohol, hva sa jeg det, før 17. mai.
0: Ja.
2: Men jeg må si at alle de tingene Sven har tenkt å legge bort nå, det er ikke de som er avgjørende for å kose seg? Er det det?
0: Nei, jeg tenker,
2: å shoppe? Nei, å ete godterier? Å drikke brus? Er det her ting du koser deg med?
0: Ja, det vil jeg absolutt si. Ja, altså, det kan være mye deilige stunder på handletur, ja.
1: Jeg har altså, jeg tror jeg er på dag 16 nå i dette regimet, og jeg har altså hatt så lyst på brus.
0: Ja, er det det som er verst?
1: Jeg tror nok kanskje det har vært verst til nå.
0: Ja.
1: Brus og smågodt. Jeg var innom og kjøpte lørdagsgodt til ungene på lørdag.
0: Men jeg er veldig glad du sier du kjøpte til ungene da, at ikke du på en måte tvinget hele familien din inn i dette.
1: Jeg lever etter, hvis noen har sett filmen Leon, han har en leveregel: no women, no children. Så dette skal jo ikke gå ut over kvinne eller barn i min familie, dette regimet. Okay. Men da er operasjon død tid i gang, folkens. Null godteri, ikke noen snacks, ikke restaurant, ikke takeaway, shoppestopp, ingen brus, ingen alkohol. La oss glede oss til 17. mai.
2: Det her blir spennende.
0: Det blir veldig spennende. Jeg tror ikke det her. Ramona ansøker jo at vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Ja, men du kan gjøre det. Kan det, bare drikke vann. Ja, takk.

0: Ramón var det med Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Og med det har vi blitt fire I studio. Hei, Mai-repen.
1: Hei, hei.
2: Hallo.
0: Svårt hele dag?
1: Jo, da, takk bare bra. Jeg jo litt både imponert og litt rystet over et svenskt prosjekt.
3: mest rystet eller mest imponert?
1: Begynte å tenke på min egen viljestyrke.
0: ikke sant? Ja, for det jo litt glede I både handling og I smågodt,
1: ikke det? Ja, spesielt handling, tenker
0: ja,
1: jeg.
0: Som, ja, sant.
1: Jeg vet ikke hva det slags stoffer som fer gjennom
0: Dopamin.
1: Kroppen. Dopamin, ja. Mm.
2: Jeg angrer meg alltid etter jeg handler noe.
1: For det sånn skamfølelse.
2: Ja. Jeg tenker, ja, det kan være artig å tenke Ja, den der har jeg lyst på Så etterpå så, så går lufta helt ut
1: Det var ikke så lenge
0: Det har da. Ikke skjedd meg enda Men kanskje det kan påvirke meg litt Det hadde jo vært interessant Men vi skal ha konkurranse, skal vi ikke det?
1: Vi skal det
2: Uff da
4: Og nå I MKP-en blir det en kunstpause
1: Lyden her bare fortsetter og fortsetter Så vi kan egentlig bare begynne med konkurransen Jeg har jo fått beskjed om at jeg må justere litt måten Legg frem alle mine påstander på For det blir så kaotisk Så nå tar jeg en påstand Så skal dere få diskutere dem og bli enige Om det sant Eller ikke sant Og denne gangen så skal vi til Eiffeltårnet Som da ble laget rundt 1889 Her påstand.
0: Jeg trodde det var et spørsmål, for det kunne.
1: Men ja, en svindler med navn Victor Lustig, han utgav seg for å være en fransk tjenestemann I 1925, og så solgte han Eiffeltårnet som skrapmetall til denne skraphandler. Ja. Han flykta, og da ingen anmeldte det, så dro han tilbake igjen og prøvde å selge det en gang til.
3: Mm. Ja, ja, ja, ja.
2: Det sant.
3: Ja.
1: Det sant?
2: Ja, det her jeg hørt.
0: Ok, da tror vi på det. Ja.
1: Ja.
3: Vilt hvis ikke det sant nå.
1: Vil dere svare nå?
3: Ja, ja.
1: Jo, det sant.
3: Yay! Poeng! Takk, takk.
1: Han skulle ikke dra tilbake igjen, for det ble jo da oppdaget med at det at han dro tilbake igjen og prøvde å gjøre det en gang til. Ja. Da kom han over den der skammen, han andre der, for han hadde skammet seg sånn at han hadde latt seg lure.
2: De dårlige forbryter han vennene alltid at ende til åstedet.
1: Ja.
0: Ikke lurt, altså.
1: Påstand nummer to... I 2007 så var det en amerikansk dame med navn Erika som hadde en sånn uoffisiell vielseseremoni der hun gifta seg med tårnet. Så fikk hun navnet da Erika Eiffel etter det.
3: Oi!
0: Vet du hva den tror jeg også på? Fordi at folk driver å gifte seg med med gjæra og trær og skille seg med det ene for å få gifte seg med det andre og så videre og så videre. Jeg tror på den her også.
3: Men jeg veldig opptatt av Eiffeltårnet. og jeg har ikke hørt om det. Jeg vil tro jeg hadde hørt om det. Jeg har jo jobbet
0: i... Men du opptatt av damer som gjør rare ting?
3: Svært. Ja. Svært. Så jeg hadde trodd at jeg kanskje hadde hørt om dette med Erika Eiffel. Så jeg var heller litt mot nei her
0: Det var ikke hun da som skilte seg for at hun var blitt forelsket i et trær eller et gjerd eller noe sånt det er noe sånn her det er helt sant altså
3: jeg prøver å tolke smilet til meg her
0: ja. Så det alltid litt sånn lur ut
3: Ok, nei, men skal vi bare gi det til Torfinn det jo han som pleier å ha riktig magefølelse ja, Vi okay. er jo uenige
0: Det var et bra blikk
2: Ja, men jeg tror egentlig på den her
0: ja.
2: Jeg tror kanskje jeg har et vagt minnum nå, men
0: Ja.
3: Ja, da legger jeg meg helt flat Da går vi for deres teori
0: Vi tror det rett
2: Og så jeg rett
1: ja. Jeg rett Det finnes ja! Også en dokumentar Married to the Eiffel Tower Hun har også hadde beskrevet at hun hadde følelser for Berlinmuren Og et gjære
0: Ja, ja
1: nettopp der, Det har du fått med deg
2: Det er mange som har hatt følelser for Berlinmuren
3: Nå glemte jeg en ting for regimen mitt For nå fikk jeg veldig lyst til å se den dokumentaren Men jeg har jo i mitt regime at jeg ikke skal se på TV Frem til 17
1: Men får du lov til å gå på kino?
2: Nei, nei
0: Nei, for det ville jo være å ha det hyggelig
3: Jeg har shoppstopp
1: Ja, sant
0: Ja, så du kan ikke ha en MS Espen der en kinotur på deg
3: Ja, det tror jeg det kanskje, kanskje innenfor Ok Må ta det opp i rådet
1: Rekker vi en til?
3: Ja
0: La oss ta en til, det var til
1: Da tårnet stod ferdig I 1889 Så slet han her Gustav Eiffel med at det var veldig mye due som griset til det jernverket da Så han bygde en sånn skjulte vindfløyte øverst I tårnet Som skulle lage en sånn usynlig ultralyd for å skremme fuglene
0: Oi.
2: Det påstanden
0: Oi.
2: Ja. Det her jeg absolutt ikke hørt om
0: Nei.
2: Men altså dueskit og Eiffeltårnet, jeg ser jo den
0: ja.
2: Men samtidig det här, nu har vi hatt to rette.
0: Ja.
2: Det är noe som taler för att den tredje är
3: ja.
0: Ja, jag är väldigt jag för det här var det kan du sa det var för någon slags
1: slags ultraljud som flöjte i överste tornet.
0: En sån höjdlydsgrej man ska höra. Ja. Nej, det tror jag inte på för det säkert förstyrra något annat också.
3: Nej, jag håller back där.
0: Ja.
3: Jag följer deras svar.
0: Ja. Vi tror det är lögn. Det kommer från ditt hode.
1: Det kommer från ditt hode. Ja. Nej, men väldigt bra. Dere har ju tre av tre rätt nu.
0: Så har flere, så tror jeg vi må spare det til neste gang.
1: Ja, men det der Disney World Eiffeltårnet har noe sånt lignende.
0: Ja, Disney, vet du. Amerikanerne skal holde på. Ja.
1: Yes. Vil dere ha en til, da?
0: Vi rekker ikke det i dag.
1: Vi gjør ikke det. Nei, men veldig bra. Gratulerer.
0: Kan vi spare den, og så har vi, kan vi ha sånn Eiffeltårnet spesial?
1: Det kan vi.
0: Ja. Dasha er det her med Austin. Vi klarte alt, altså, dere.
2: Ja, da.
0: Nå er det jo bare opp, opp, opp, and away, som man sier på utenlandsk.

0: Angelo Reira var det med sånn som meg her I landsmøtet. Dette NRK P1. 11.35 klokka akkurat nå.
1: Og oss skal teste refleksen til tre delegater. Dere kan melde dere på. Og skal teste refleksen. Hvis dere har rask nok refleks, så blir det en refleks I posten. Så enkelt, så lett, så ja. Greit å forstå. Du må bare ta den innmari raskt, kjære delegat. Mm. Her I vår ende så hører oss beep, beep, når det ringer. Og du får tre slike. Ja. Hvis du ikke har tiden inne I den tredje tonen, tone ut.
2: Nei, I den tredje startet. Du får kun to her.
1: Ok,
0: bare dere enige, så det greit for meg.
2: Når den tredje begynner, så
1: da,
2: legger vi
1: på. Da det, ok, når den tredje begynner.
0: Vil du være dommer og trykke på knappen, kanskje da?
1: Ja, da må du trykke på knappen. Ja.
2: Jeg vet ikke hvilken nummer det.
1: 5 og 10.
2: 5 og 10.
1: 5 riktig, 10 feil.
2: Ja, flott. Ja. Flott.
1: Du kan ta den.
2: Ja.
1: Kjempebra.
2: Jeg kan
1: han ikke så avlogget.
0: Han
1: har ikke glemt grunnskolekunnskapet.
2: Jeg har lært alle under 8.
1: Ok, men da begynner vi å ringe. Du utringer, Elin, så du må få på lyd der og ringe
0: dem. Skal vi ikke ha den lille kjeringen vår først da?
1: Ja, ja.
0: Okay.
1: Kjør på.
0: Det var så koselig.

0: Brand New Day var det vi hørte, og før det Christopher Cross behørig introdusert legende. Av Sven Svein Utni.
1: Svein Utni.
0: Det blir veldig rart. Ride Like the Wind heter den låta hvis du hadde lyst til å søke opp, fordi at du synes den var litt kul og har lyst til å høre den. Men vi snakker også om dette regimet. Starten.
1: Ja, vi snakker om ny regime da. Jeg er veldig takknemlig for at det virker som at mange av landsmøtes lyttere er litt bekymret for meg. Camilla sier, skal ikke Sven se fotball på fjernsynet heller? Jeg tror det kommer noen reformasjoner i dette regimet.
0: Ja, det kan jo godt skje.
1: Men har troa, hvis kake er lov, og kake er ikke lov.
0: Nei, ok.
2: Men svar, skal du se fotball på TV-en?
1: Nei.
2: Nei, så du skal ikke se fotball før 17. mai?
1: Nei. Nei, jeg har nå sagt opp mine, jeg sa opp TV-abonnementene mine nå, og jeg regner ut at jeg kommer til å spare 14 000 kroner på å ikke se fotball på TV neste år. Det betyr at jeg kan jo dra på Lerkendal og på Ullevål stadion gratis på et eller annet vis og se masse kampe i virkeligheten.
0: Ja.
1: Så nei, fotball, det får vi ta en annen gang.
0: Ja. Kan du høre det på radio?
1: Om jeg kan
0: høre fotballkampen,
2: ja,
0: på radio.
2: Ja, så klart.
1: Olav Tråhn.
0: Du har ordnet. Det er alt i orden. Ja, ja, ja, ja, ja, ja.

0: Og sånn at man hørte på når man trente på 80-tallet. Survivor, Eye of the Tiger. Null poeng til neste, så kan jeg si hvilken film det var. Eller kanskje jeg skal si 10 poeng.
1: Rocky.
0: Ja, veldig bra. Det, vi har jo ikke kjørt denne i dag.
2: Rocky 1.
0: Var det 1?
2: Nei. Ja, men den heter Rocky, så Torfinn er helt riktig.
0: Ja.
2: For det var rart å kalle den for Rocky 1.
3: Ja, den første Rocky-filmen heter jo ikke Rocky 1.
0: Nei, da har du forstått helt rett til. Men det var vel ikke den heller. Var den kom til den låta? Ja, det kan vi ta ned.
3: Spør du noe, eller konstaterer du?
0: Nei, jeg spør.
3: Ja. Den kom til den, ja.
0: Det gjorde jeg, ok, greit. Hei, skriver Hanne Mora fra Nord.
2: Hei, Hanne Mora fra Nord.
0: Dette at Sven startet et idiotisk regime er bare artig. Men hva sier de hjemme? Sven finner på så mye rart, så lurer på hvordan de hjemme holder ut med alt tullet.
2: De er veldig positive. Til meg er det i hvert fall det. Kanskje, dette må jo kanskje være noe for deg og Torfinn å spørre de, for det er veldig vanskelig for de å være noe annet enn positiv til dette. Men nå har jeg jo sluttet å spise godteri, og sluttet å spise snacks, og da har jeg fått så sinnssykt lyst på å spise noe godt, så nå har jeg begynt å bake brød. Oh. Så det er jo litt bra for de.
0: Drypper på klokken, eller kan man si.
2: Drypper litt på de. Og så tror jeg jo, sånn som min samboer, synes jo ikke at det er dumt at jeg slutter å se på TV, for eksempel.
0: Nei.
2: Så har jeg spart 15 000 på streaming, da, eller 14, eller hva jeg sa.
0: Ja.
2: Det er jo positivt for økonomien til familien.
0: Det vil jeg jo absolutt si.
2: Og jeg tror ingen er negative til at jeg har sluttet å drikke øl.
0: Nei.
2: Kan jeg aldri tro.
3: Det er veldig sjeldent at familien står og heier på det.
2: Kan ikke du gå og drikke litt øl?
3: Ja, men dere føler altså ikke meg, kjære delegater. Eye of the Tiger er kjøm først inn i Rocky 3.
0: Nettopp, ja.
3: Den er ikke meg i Rocky 1 og Rocky 2.
0: Nei, det var noe der. Nei.
2: Det var Rocky 3, ja.
3: Ja.
2: Er det den med Dolph Lundgren?
3: Det kan hende.
2: Eller er det Rocky 4?
3: Dere skal drive og stille oppfølgingsspørsmål til Rocky hele tiden i dag. Hva er greia?
0: Jeg visste opp, ok. Jeg ser jo i avstemmingen som ligger ute i appen NRK Radio, så er det jo 81% som tror at du sprekker før 17. mai, Sven.
2: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne ta med melding fra Maria her. Har delegaten glemt hva Sven klarte i prosjekt Avlogga?
3: Ja.
0: Heia, står det.
3: Ja. Altså, om det er noen som klarer det her, så er det jo en Sven. Så det er jo egentlig, det er jo bare å lene seg tilbake og se på og høre på den her sørlendingen som gradvis skal bli en helt ny person det neste halve året i lag med oss.
0: Ja.
3: Rutt mener at livet er for kort å plage seg selv. Men det synes du plager deg selv enda?
2: Jeg synes jo på ingen måte at jeg plager meg selv. Jeg synes jo at jeg sover bedre, jeg har fått mye mer overskudd. Jeg tror jeg har gått ned nesten 6 kilo. Fordi det er tydeligvis ikke så sunt å drikke øl og spise godteri flere ganger i uka. Så kroppen min takker meg.
3: Ja. Du tror at den kroppen din er jo ikke akkurat sånn. Jeg tror ikke du skal drive og gå ned så veldig mye kilo helst, venn. Jeg tenker at da må du kompensere med muskler.
2: Ja.
3: For helst så kommer du til å bli en strek.
0: Som, så du mener om å trene mer opp i alt det her også?
3: Ja, jeg tror du er nødt til å trene litt parallelt, ja.
2: Ja, jeg har jo en fysikk
3: styrke.
2: Jeg har fått to karakteristikker på min fysikk. Det ene er at jeg ser ut som en elg. Og det andre er at jeg har røygbein. Så jeg er ikke noe muskelbunt. Jeg er ikke noe røygbein. Nei, jeg er ikke noe muskelbunt. Jeg er ingen Dolph Lundgren. Jeg er mer en slags Oluf Lundgren, kanskje.
0: Jeg tenkte vi trenger litt musikk nå.
2: Nå tar vi litt musikk.
0: Skal vi få fiffi fakta fra Torfinn etterpå?

0: Stein Torleif Bjella, var det Mark Ribot du sa?
1: Ja. Mm-hmm.
0: Sundre Berge heter låta. Det vel et sted, ikke det?
1: Jo,
0: jeg tror det sånn et sted man kan gå til, eller?
1: Ja, jeg har jo spilt i Sundrehallen.
0: Ja, du har det, ja, nettopp, ja.
1: På Sundreball i Ål.
0: Ah.
1: Og da vil jeg tro Sundre Berge ligger rett overfor.
0: Ja, nettopp.
2: Mm. Vi snakker om personlig regimeendring i dag, og vi har fått en melding fra en som ønsker å være anonym, men har et veldig fint godteriregime, spiser bare godteri på dager med R.
0: Ja.
2: Og det blir jo da torsdag,
1: fredag,
0: lørdag,
2: tirsdag, ja. Og så skriver han jo til og med på onsdag.
1: Onsdag.
0: Ja.
1: Og Sunniva skriver, fasikken, jeg trykka feil. Jeg vil herve avgi min stemme manuelt. Jeg har truet på Svein uten i. Heia deg.
2: Takk.
1: Og det vil si med Sunniva sin stemme, da så er oss på at 20% tror på at du klarer det, Svein. Mens, nei, der ble det 22%. 22% tror at du klarer det, mens 78% tror at du kommer til å ryke til 17. mai.
2: Ja, ja, ja. Ja, men altså, nå var jo Sunniva sin stemme feil, da. Så da det egentlig enda flere som tror på meg.
1: Ja, hun heier jo på det.
2: Ja, men hun hadde ikke stemt. Hun hadde stemt feil, har du ikke?
1: Ja, hun hadde stemt feil, som
2: det. Så det feil i statistikk.
0: Skal du høre, det pågår flere ting her nå samtidig i møte.
2: Sånn er det jo på møte.
1: Jeg ser flere og flere som stemmer og som tror på det.
0: Takk. Så artig.
1: Det går ut på meg, 24%. Ja. Ser du det?
2: Ja, fantastisk.
0: Men det er jo helt rett, da. Er det noen som klarer det, så er det jo du.
2: Med Erling Kagge.
1: Han klarer han på meg der.
2: Han klarer ting. Gikk til Sydpolen alene. Det klarer ikke.
1: Det blir neste.
2: Nei, da må det stoppe med.
0: Hvis polekspedisjonen, det kommer opp. Ja, du har blitt så glad.
2: Jeg har tenkt å dra til Sydpolen nå. Da må det til sånn. Sen, du kommer til å stryke med.
0: Det var ikke
2: den i dag.
0: Det var ikke den der i dag,
2: gitt. Det
0: var
2: nummer to. Prøv plan B.
0: Plan B. Aktiveres nå.
1: Anonym skriver jo om Rocky 4 burde uttales Rocky 4. Det er en liten baran.
0: Det var litt artig.
2: To ringte jeg så hjemme oss.
0: Ok.
2: Nå spiller vi popmusikk i stedet for. En.
1: Beate har trykt feil, skal du. Ja.
2: Men hva trykte du, Beate?
0: Nei. Ok, i dag gikk det ikke. Det gikk jo så bra da vi testet refleksen i sted.
2: Ja, ja, ja.
0: Men det var ingen Trude til svars i dag.
2: Jeg elsker det. Fantastisk. Trude skal være sånn.
1: Vi fikk jo en melding i går som sa, hvorfor heiter den? Hvorfor må de si Trude? Hva har det med Trude å gjøre? Ja, det er et ordspill.
0: Det er et ordspill.
1: Ja, Trude eller ei.
0: Ja, Trude eller ei gikk over noen og sa, og så var det jeg som sa, det er jo en konkurranse, er det ikke det?
1: Ja, Trude eller ei.
0: Ja. Ja.
1: Slik blir ofte konkurransene til i landsmøtet.
0: Ja, og sånn her melder du deg på hvis du vil være med.
3: Har du lyst på ei landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøtet i appen NRK Radio, og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
2: Eller landsmøtevennlig.

0: Travis som synger Sing. Skal du ha en kjapp fakta til, siden det var så populært?
1: Ja, vi, ja, om Travis.
0: Den skulle hette, egentlig hette

0: Lift Me med Madrugada og Ane Brun.
1: Vi har spurt deg i dag, er det noe du later som du liker, bare fordi alle andre rundt deg liker det?
0: Det har vi jo. Her er det fullt kjør i innboksen.
1: Det er veldig gøy.
0: Ja, det er veldig, veldig, veldig artig. Vi har fått inn en fra Eva som sier, Ringenes herre, hva er greia? Det må man aldri si høyt. Nei, de filmene kan folk ha for seg selv.
1: Ja, ja, men meningers mot. Det er veldig bra. Blomkålsuppe står det her. Bare lukten av kokt blomkål får det til å vrenge seg i magen, og så lager suppe av det. Jeg forstår det ikke. Ukokt blomkål, derimot, det smaker godt. Og så rømmegrøta, det er faktisk hakket verre enn blomkålsuppe, men tilbehøret til rømmegrøt hjelper litt. En liten skje med grøt, masse flatbrød og spekemat. Det er en melding fra Bjørg, dette her. Ja, men Bjørg, det er bra. Da spiser du ikke det da. Eller sier du når folk kommer med en ny lagd blomkålsuppe til deg at åh, så deilig.
0: Kanskje du ikke har fått en ordentlig, ordentlig god blomkålsuppe enda da.
1: Ja, det er mulig.
0: Ellers så kan man jo rett og slett bare ikke like det.
1: Ja, absolutt.
0: Line sier, jeg later som at jeg liker dette sydenværet i september. Det er for varmt til å jobbe. Jeg får ikke brukt været til noe siden jeg ikke har fri. Jeg vil jo tenne kubbelys og gå med støvletter og ullgenser nå. Men jeg er redd for å virke så gretten, så jeg sier, ja, det er helt nydelig.
1: Ja, ikke sant. Der har du det, akkurat det vi er ute etter. YNWA, eller YNWA, regner med at det står for You Never Walk Alone. Frank, ja, han er nok fotballfan. Har trening, er det mange som sier er veldig givende, og at man får mye overskudd. Jeg føler ikke det. Jeg trener av en grunn, og det er at jeg begynner å bli godt voksen, og føler at jeg bør trene, for ikke bare bli sittende i sofaen på mine gamle dager. Så da, Frank, lurer jeg på, ja, du trener, men sier du at du liker det? Fordi alle andre rundt deg sier det. Men tusen takk for innspillet, det er veldig, veldig fint.
0: Er det en som sier, jeg later av og til som at jeg liker kokt potet, selv om alle andre rundt meg spiser det med stort velbehag.
1: Ja.
0: Jeg kan kjenne meg litt igjen i den, fordi hver gang jeg får servert kokt potet, så tenker jeg på fries, og tenker hva dette kunne blitt.
1: Jeg vil heller ha dem i en annen form. Anonym skriver, jeg liker egentlig ikke melon så godt. Vannmelon kan gå an, men de andre sortene er oppskrytt. Føler bare jeg må late som at jeg liker det når det blir servert.
0: Tenk så mange av oss som går rundt og later som at vi liker ting.
1: Mm.
0: Så har du noe på hjertet, så skriv det inn til oss i NRK Radio-appen.
1: Du finner Ingeborg og HC der, og så koser vi oss med Zimmermann mens du skriver av hjertens lyst. Og husk også avstemningen da, som ligger i samme appen. Du finner den hvis du går til direkt og trykker på HC og Ingeborg. Riper i lakken, ja, den er fin. Kommer her til deg fra oss to på NRK P1 denne, er det blitt da, det er onsdag, lille lørdag i dag.

0: Ino.
1: Det er helt riktig.
0: Og han har også hatt en soloartistkarriere.
1: Yep.
0: For noen år siden.
1: Ja, som vi hørte her, denne Million Doors er en knalllåt, og han har jo flere også.
0: Ja, veldig kult.
1: Det er en del som ikke vet at det er samme, og så er det noen som vet at det er samme. Ja. Tom Hugo. Norsk, det er godt, og du har fått det på P1.
2: Dette er HC og Ingeborg på NRK P1.
1: Men nå går det mot middagsmat for stemmen vi nettopp hørte synge NRK P1, for det er jo deg.
0: Det er meg, tenkte jeg.
1: Vet du hva du skal ha til middag i dag?
0: Nei, det er min kjære, nydelige kjæreste. Han overrasker meg mandag til torsdag med middag servert.
1: Du er heldig.
0: Men så det er jo jeg vet ikke helt enda.
1: Nei. Hva var det i går?
0: I går så var det innbakt laks med grønnsaker.
1: For en mann.
0: Ja, ja. Så det er, jeg føler meg så heldig.
1: Og så skal du slenge deg på sofaen og se på et eller annet, eller?
0: Ja. Nå vet jeg faktisk ikke hva jeg skal se lenger, fordi jeg har sett ferdig alle seriene.
1: Har du sett oppdrag Europa sesong 2?
0: Nei!
1: Jeg anbefaler det.
0: Åh, er det spennende?
1: Ja, det er kjempegøy.
0: Ja, de er så morsomme, de to der. Mikkel
1: Herman og Mikkel, ja, ikke sant? Du kan være med på tyrkisk mini-pride, du kan være med og se når de prøver å lære seg å være bøtler, og du kan bli med dem til Venezia, og du kan dra over Grønland med dem. Altså, der er det så mye gøy som jeg anbefaler.
0: Nei, men det skal jeg sjekke ut.
1: Supert, da gleder vi oss til i morgen. Da blir det mer HC og Ingeborg på P1 klokka 17. Og da gjenstår det bare å si ha en fin kveld, Ingeborg.
0: Ha en fin kveld, HC.
1: Ha en fin kveld, Norge.

0: Ja, det var Synne Vo med Heldig. Og hun godeste Synne Vo snakket Mathilde Mørk med for en stund siden og spurt da Synne om hvilken ny norsk artist hun vil tipse oss her I kveldsåpent om.
1: Da vil jeg anbefale Nora Roll. Hun driver med litt sånn visepop. Hun kjempekul og har så kule tekster. Hun en skikkelig trua på.
2: Hvis vi skal spille en sang fra hun.
1: Drittunger.

Renkara var det som fremførte fame fra filmen og tv-serien vel med samme navn. Var det hun som spilte hun der litt skumle dama med stokken? Jeg lurer på det. Var hun Renkara som gjorde det? Ok, vi går fra gamle 80-tallslagere til en relativt ny låt her. Dette Zimmermann med Riper I Lakken.

0: som vanlig, når det slippes en plate, så følger det konsert da.
1: Nei, nå så gleder jeg meg veldig til å ta med låten ut på landeveien, og den 25. september så spiller jeg med fullt band på Sankt Harry I Fredrikstad. Og dagen etter så spiller jeg på Parksalongen I Oslo, og 2. oktober blir det solokonsert på Antikvariatet I Trondheim. Og ja, og så spiller jeg 18. september I Grimstad, Apotekegården. Så dere hjertelig velkommen.
0: Så, mens du venter på å dra på konsert, så kan du jo kose deg med plata. Her får du en låt, den heter Rundt og Rundt.
2: Det søndag, og jeg sitter her med en kaffekopp. Styrer tomt på Sagene kirke, jeg bare blunka øka bort.

opp i havet, hvert tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen.